Fyrste sangen i dag et lustare innskje. Ein maver preia i meg, og i København faktisk, og sier at han og konan alltid lustare etter munnen sendingen. Og han spurte om jeg kunne spela taimon tarrasang. Yeah, han sier, hvis jeg nytta nega, te geran, sier maveren.

Vi da har Chris Kristoffersen, vi egna Lennon Help Me Make It Through The Night. Alle disse første sannsjene vi da har minnet meg an jeg helt bestemt og i forsen. Tullja Sunnemotnar, Lambasteik. Ok, kanskje ikke tullja, men jeg var i ødelen før nakre vakna over til Lambasteik, brunasås, epler og asier. Hver blev av taimon, hver får i asiner? Jeg sa der omgang til atter. Der kom igjen av luttlar skal vi gjennom luttlan gafle enn for trusjalfjersenen, og i mean jeg fikk meg en asier i forsnån hurra i hese sandsner i bakgrunden. Ja, hva nu? Ja? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Ja, ok, bye. Nå, nu ringer en lustar inn og sier at Føyre slett ikke vi i Skandinavien, og at Lynn Andersson tog slett ikke kan være ur skåpen. Det er aldri vel sin rærkelig, men ja, ja, så er det oppklaret. Ok, Atle Sonnemorgnen. Hvis vi nå spåler togene atter, spåler tverdier atter til Frutjade, så ender vi angstene beint atterne av fyraften. Ja, vi kan eis godt spåla fram til alle frutjadeer vår lykka. Og i munnen føre, ut i Arjun, klarer, er Jeremy Klaran, er ferdig bojen, om ene tjei åtta tøymar.

Vidar har Glory Gaynor vi fantastiske besøgene I Will Survive fra 1988. Vi skal nå til en ære besøge, men hentan en ekv eldre, One Way Ticket, vær besøgen av singleplaten til Nils Daka fra 1988. Choo-choo train, a-tugging down the track, gotta travel. Asuyan Chanilse Daga som blev ett störst hit var O Carol.

mig i samrun vi døver og borre Gøy mig kjensli og öllum menneskeslin sambandun Gøy mig samføringar til fremma fyrir fri og navun I gøy mig penga skapen som jeg glemt kodna til Vi gøy mig vust om handan øying Vi krekk og blunda for fjalla allt som færn i aftan lina gøy mig til okkun Vi gøy mig alltid hver gøy mig til det Akkurat det jeg skal bruga det

Hei, jeg heter Maria. Jeg elsker sommeren. Det er så langt ut av kvelden. Og den er klart å komme for morgen. Tutta er vel hent og sant til sommer. I sommer er jeg spiller ut i solene. Hentet blomster og spiller en natt.

helt sankren om kjolmen rikker ordentlig vel med min fire togene. Til kvann morgen, da jeg fast det, har vi kjolm vi i skolen. Men det er ikke til sykkel. Det er ødelig akkurat skolen og sånne av rådlige for togene. Jeg har alltid tydelig sankren og ordentlig gode. Da man er tydelig, har man det alltid skrek. Jeg vil ennå for å være oppe til bolig. Det var mega skrek. Han stod litt.

Fyrste sangen i dag et lustare innskje. Ein maver preier jeg med, og i København faktisk, og sier at han og konan alltid lustare etter mine sendingen. Og han spurte om jeg kunne spela taimon tarrasang. Yeah, han sier, hvis jeg nytta nega, te geran, sier maveren.

Vi da har Chris Kristoffersen, vi egna Lennon Help Me Make It Through The Night. Alle disse første sannsjene vi da har minna meg an jeg helt bestemt og i forsen. Tullja sunnemotnar. Lambasteik. Ok, kanskje ikke tullja, men jeg var i ødelen før nakra vaknaver til lambasteik, brunasås, epler og asier. Hver blev av taimon, hver fôr i asiner, jeg sa der omgande at det kom igjen av luttlar skal vi en luttlar gafle enn fyrir trusjalfjersenon, og i mean jeg fikk meg en asier i forsnån hurra i hese sanchner i bakgrunden. Hva nu? Ja? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Ja, ok, bye. Nå, nu ringer en lustar inn og sier at Føyre er slett ikke vi i Skandinavien, og at Lynn Andersson tog slett ikke kan være ur skåpen. Det er aldri jeg vil ha sin rærkelig, men ja, ja, så er det oppklaret. Ok, Atle Sonnemorgenen. Hvis vi nå spåler togene atter, spåler tverdier atter til Frutjade, så ender vi angstene beint atterne av fyraften. Ja, vi kan eis godt spåla fram til alle frutjade er vår lykke. Og i munnenføre, ut i Arjun, klarer, er Jeremy Klaran, er ferdig bojen, om ene tjei åtta timer.

Vi har hørt Glory Gaynor, vi fantastiske besøgene I Will Survive fra 1988. Vi skal nå til en ære besøge, men hentan en ekv eldre, One Way Ticket, vær besøgen av singleplaten til Nils Daka fra 1988. Choo-choo train, a-tugging down the track, gotta travel. Asrian John Nils Daga som blev ett störst hit var O Carol.

Etter min armeining er Shaggy Stevens en total rock'n'rollare. Han sette prek av fyrjar i forsenon, og utan han hei en nei van Gincho malte Kobe-klaven inn. Men klokkan gonger, og det er i eisne, og kanskje til vi, og vi skulle ha alt som skundt okko. Videre tog kommen til det seneste leie i det, et sterkt leie, en romantiske sanger, og så en falter i sønnen båskapet. Det er New Yorkeren Billy Joel. Sankeren kom ut som single i november i 2014. Av platene The Stranger. Og ja, Billy Joel spiller her Fender Rhodes. Måneren av en klaver og en Fender Rhodes er at klaver hever stranger, men Rhodes hever metallstenker som hemmerens lærer nå. Han lukter ljøveren vil se han sendte inn i en gitar-pickup og inn i en forsterkare. Og tæt jeg vil fente Rhodes et mjukt halvfjersere ljå. Her Billy Joel, vi ekna lennon, Just the way you are. Vi hæson vil jeg takke for meg. Vi tar jeg slatter om en vike. Johanne Kotla for jeg tjekker ut.

0: Da satt han viser han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallegist av kvölde Sosuila.
1: Så har jeg lyst til også synge ei vise som som jeg sang sist Fred Åkerstrøm og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det en gammel kjærlighetsvise. Den heter Jeg lagde meg så silde. Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg veldig morsomt. Det en av de fineste viser jeg vet om.

Jeg hadde sangeren om kjølmen rikket ordentlig vel med min fire togene. Til kvend morgen, da jeg fast det, har vi kjølmen ved skolen. Men det er ikke til sykkel. Det er ødelig akkurat skolen og sånne av rådlige for togene. Jeg hadde tydelig sangeren og ordentlig gode. Da man er tydelig, har man det alltid skrekket. Jeg vil ennå for å være på Apotipoli. Det var mega skrek. Han stod litt.